0: ぜひぜひお話ししてください。思いを語っていただければと思います。でちょっとご準備いただく間にですね、ご紹介します。ここに今私ポストカードを持っていますが、これは先ほどまで見ていた方もいらっしゃると思うんですけれども、フリーパレスタイン のプラカを持ってこう歩いていた男性が、背の高い男性がいらっしゃったのですが、今イスラエル大使館の方に向かわれた作家の柳浩二さん、はい、この場に通りかかって、で一緒にひとときを共にしていただきました。そしてとても励まされたと一言私たちの仲間に伝えていってくださったそうです。今はきっとイスラエル大使館前で行動されている、今も一人でもということで抗議をされているんですね。なのでこういう一つ一つの行動がつながってイスラエルにも届けたいし、そして何より私たちの国の日本政府が
1: Mais c'est aussi de dire que toutes les actions sont valables. Il n'y a pas de petites ou grandes actions. Organiser un événement comme ceci est certes important, mais afficher dans des survivants, dans des façades, sur des voitures, tout est à prendre, vraiment. Petite parenthèse sur les voitures, ça fonctionne super bien. Parce que c'est gratuit, ça rend beaucoup. Peut-être faites attention à la nuit quand vous enlevez l'affiche, ça peut fâcher pour vous donner une case à votre problème.